enkelt levad av det gode mål. Det er mye man nå totalt forstående kå. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.